Көптөлдөйтүн кой багымчылыгы Буратала облусунун союз кой чарбачылыгынын типин өзгөртүп дарежесин жогорулатуудун маңыздуу туткасы. Буратала облусу алты тарабы менен бирлешип, автономия облустун союз кой чарбачылыгы жогору сапалы дамытуу аракет жобасын 2026 жылдан 2028 жылга дейин басып таратып, 3 жылда 160 000 туяктан астам саулык койду тыңдан көбөйтүүдө жоспарлады. Казыр бүкүл облус боюнча бос турган 742 кораны керекке жаратып, аула багымчылыгын дамытып, көптеген шаруа отбасы өз ауласында көптөлдөйтүн кой бакты. Камсыздандыруу кәсіп саласына ілесіп, шаруалардың вайымы азайып, багымчылыкты кеңейтүү жигери тасқындай түсті. Қорадағы койлары көбейіп, ауылдастардың қалтасы да қампая түсті.